بەردەم باش گەهدەرین مە خەشەویست و دەلال ئیرو ئەم بۆرە بەرنامایە لەسەر هەلبەستان کە ژولیانە بۆرەمە بریا رادیۆ دەلال ئەو خەرەکەمەیە ئیرو لەسەر هەلبەستێ ئەی ئاو و ئاف یا هەلبەستوانی فەقەی چەیران وەرم بهێڤرە گەهداری هەلبەستێ وی بکەن